Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը Արաք Տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ազդագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի ամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը կիրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիայի և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկին բնակիչներին։ Օկուպացիայի ազդագրված տարածքներում պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայի ազդագրումից հետո Աղդամի ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայի ազդագրումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնը արդեն իսկ հայրենակալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ, թաղամասի շենքերի, էներգամատակարարման համար այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայն ազդագրված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը, նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլու գյուղի առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տուն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Шкам шагу Османа Хансмель, Гюатенда Сакам Верама Шакман, Санди Верама Шакман, Пластмасса, Евчина Антери, Нурдзе Раркотюнер. Хатукуша Друцине Дарцвил, Еркриша Джанна Римвори, Артюн Комстерцвиле, Нураш Хататагер, Инча, Аджак Селетара Цашана Инзарга Османа. Химна Кануша Друцин Кентрону Меньегал, Гюатенда Сакам Евагру Артмабиракан Нахагацера. Инца Гюатенда Сакам Артмабиру Тюнер, Вор Антиал Тари Дарца, Вошнаф Тайнартахан Маначи, Химна Канах Пюрнариц Мека. Тарвана Шанакалира Дарцнари Шарку Мейн Вочнафтайн Волортим Патканох, Веракан Вогер, Канач Энергия и Волортум Канкват Самадзайна Грера. Иджезгайн Энергетика Инкерсинери Сорагар Велев Машаквелин, Ариваиньев, Камо Электракаян Рика Русман Нахагацер. Айснахадзерун Цюнер на Патаконем Вочмейн Вазеснел Ацхастайн Бермацюна, Айлев Стерцел Нур Артахан Майя Вартна Беракан Шахта, Энергия Артадруцини Смичев, Канач Технологианер. Инчпес на Шарядр Бечени Хортани Патган Вор Самир Велев, Меркарзиков, Нуман Азатан Тесакан Гойтнери Стеуцум, Арачин Эртин, Гравичка Дарна Вочмей на Дарбечени, Айлев Айлер Карнари Дзерна Катарири Хамар. Ноу-хау Канач Миджанс Канач Хатвац, Айстра Грыр, Арачин Эртин Казумен, Мер Еркри, Петакан Хакакан Сянмаса. Ев Канач Хатвац и Зарга Цума Бана Канабар, Нахан Сял Тари, Мерказ Макер Паскоп Ксан Нишару на Кутюнне. Карцумен Вормек, Ворпес Еркер, Арача Тарин Хайс Волортум. Ев Канач Хатвац и Зарга Цума, Нур Хатан, Нур Наравортюнер Кхаорти, Мертен Тайстян Зарга Сман Хамар. Петакан Хакакантюна Евнер Друмай на Хадзерн Сюнер на Пасталин Айсмитмана. Киркуазар Ксанинг Твакани Хошор Форум Норум Старагар Васнер Друмайн Хамадзай на Грери Ажерка Гнатуми миллиарда вор доллар. Евдран Сгали Маса Великан Йот миллиард доллар Кентрон Ацаце Вошнафта Газа им Волорти на Хагаца Ривра Арта Друцюн Логистика Гюатан Тайстюн Сбоса Шаджуцюн Евашна Берякан Горсен Керуцюнер. Айс Хамадзай на Грери Сауракан Хушагрерчен Дранг Нарарумен конкретно Хагаца Ривирякан Ацман Шаманакацуйцер. 2025 թվականի հիմնական կապիտալ ներդրումների կառուցվածքում ըստ ներդրումային ուղղությունների կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական տնտեսական ոլորտները. Առաջատար շարքում արտոնաբերությունների, որի վրա կատարված ներդրումները կազմել են 41%. Ինչ վերաբերում է արտասահմանյան ներդրումներին, ապա հարկ է նշել, որ ներքին աղբյուրների մասնաբաժինը կազմել է մոտ 78%. Արտասահմանյան ներդրումները կազմել են մոտ 22-23%, ընդգծել է Մակևեր լուծական և տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի ղեկավար Эсмира Ахмедован. Адрбичени Вошнафтайн Атвац Айлевас Хосумнали Церана Карче Айл Горсов Тентесакан Ириаканутюн. Айсарва Артюнгнера Артахан Манача Нур Хошор Нердрумайн Хамадзайн Агрера Ев Хауровар Ашатата Гарибацума Им Кенталис Хосулу Искапес Арача Денвера Похман Масен. Дирквазар Ксаник Твакана Шержет Суракан Дарца Сашхара Хаяцка. Айсор Технологиян Дарца Лявели Арже Кавор Каннаф Нувоскин. Глобал Цраграйн Луцумнера Дарумен Антелимас. Айжа Мирахан Чурьерхир Дзыктуме Лайнурен Нернел Аресакан Банаканцюна Амвирацилу Вазгайн Заргацман Химнакан Горсики. 2025 թվականը հարուստարի էր գիտության համար տարբեր ոլորտներում առաջընթացներով տիեզերքից և ֆիզիկայից մինչև կենսատեխնոլոգիա և բժշկություն։ Էներգետիկայի ոլորտում գիտնականները սահմանեցին պլազմայի սահմանափակման նոր ռեկորդներ, մարդկությանը մոտեցնելով անսպար ջերմամիջուկային էներգիայի ստացման հասնելուն։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է էլեկտրական մեքենաների համար գերարակ մարդկոցների լայն տարածումը, որը լիցքավորման ժամանակակրճատել է մինչև մի քանի րոպե։ Արեսական բանականության ոլորտում տեղի ունեցել անցում պարզ օգնականներից դեպի ինքնավար թվային համակարգեր, որոնք կարող են ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ։ Արեսական բանականության տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նեյրոնային ցանցերը, տրանսֆորմատորները և արհեստական բանականության ալգորիթմերի վրա հիմնված չատբոտները վերջին երկու տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել համաշխարհային տնտեսության և տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա, արտադրությունից մինչև թվային ծառայություններ։ Մենք հականատես ենք, թե ինչպես է արհեստական բանականության վրա հիմնված Նոր արտադրանքի ինտեգրման և մշակման շնորհիվ փոխվում տնտեսության բոլոր ոլորտների նկատմամբ մոտեցումը, ընդգծել է տնտեսագետ Ջավադ Աբասովը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ակտինյաց ծուսաբերել երկրում արվեստի լրագրության և ընդհանուրարմամբ կրթության զարգացմանը։ Բարերար, մանկավարժ և հասարակական գործիչ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղուոգլու Թաղիևը ծնվել է 1838 թվականի հունվարի 25-ին Բաքվում, Իչերի շեերի աղքատ ընտանիքում։ Նրա հայրը կոշկակարեր Մոհամմեդ Թաղիևը, իսկ մայրը Ումու Խանում Թաղիևան։ Զեյնալաբդինը, որը վաղ տարիքից սովորել կրթնաջան աշխատանքի, նույն թվականին հոր կողմից նշանակվել է որմնադիրի օգնական։ Փոքրիկ Զեյնալաբդինը, որը 12 տարեկանում սկսել էր աշխատել որպես կարեգործ, 15 տարեկանում արդեն աշխատում է որպես որմնադիր։ Որոշ ժամանակ անց նա հայտնի դարձավ որպես շինարարության վարպետ և կազմակերպիչ։ Խնայելով որոշակի գումար, 20 տարեկանում նա զբաղվում էր տների կառուցմամբ և քարի արտահանմամբ և անմիջականորեն վերահսկում էր շինարական աշխատանքները։ 1872 թվականին, երբ նավթ պարունակող հողերը դրվեցին աճուրդի, Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը իր երկու գործընկերների հետ վարձակալեց հող Բիբիհեի Բաթում և սկսեց հորատանցքներ հորատել։ Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին 5 տարի հորատանցքներից նավթ արտահանել հնարավոր չէր։ Տեսնելով, որ ծախսերը մեծանում է և նավթը դուր չէր գալիս, գործընկերները հրաժարվեցին այս գործից։ Հաջին չհանձնվեց և շարունակեց իր աշխատանքը, վերջապես 1878 թվականին 4 հորատանցներից մեկից նավթի շատրվան բարձրացավ։ Նավթի այդ գալուն զուգընթաց նրա եկամուտները սկսեցին արագ աճել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանում իրականացվեցին բազմաթիվ կարևոր նախագծեր, դրանց թվում պետք է հատկապես նշել Բաքու մաքուր խմելու ջուր հասցնելու նախագիծը, շոլար ջրատարը մինչ օրս գործում է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ Բաքվում կառուցվեցին մուսուլմանական արևելքի առաջին աշխարհիկ աղջիկների դպրոցը, թատրոնի շենքը և բազմաթիվ արտոնաբերական ձեռնարկություններ, ինչպես նաև կառուցվեց աղջիկների համար առաջին աշխարհիկ դպրոցը։ Բաքվում տրամվայի գծերի բացումը նույնպես կապված էր նրա անվան հետ։ Զեյնալաբդին Թաղիևը բազմաթիվ գեղեցիկ շենքերի նախաձեռնող էր, որոնք այսօր լրացուցիչ գեղեցկություն են հաղորդում Բաքվին։ Թաղիևի կրթության հետ կապված աշխատանքը միայն Բաքվով չի սահմանափակվել։ Միաժամանակ Նախշվանում, Գենջայում, Շամախիում, ինչպես նաև Վրաստանի ադրբեջանցներով բնակեցված շրջաններում նրա հաշվին դպրոցներ են բացվել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը ստանձնել է հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների կրթության ծախսերը, նրանց ուղարկելով Ռուսաստան և Եվրոպա։ Իրավիճակը փոխվեց բոլշևիկների կողմից ադրբեջանի օկուպացիայի հետ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին։ Ժողովրդի հարստությունը խլվեց։ Նարիման Նարիմանով օգնության հասավ միլիոնատեր Թաղիևին, որի ունեցվածքը խլվեց։ Նարիմանովի օգնությամբ Հաջիի բռնագրավածունից վածքից նրան վերադարձվեց միայն Մարդախյանի ամառանոցը։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը, ով մինչև կյանքի վերջը ապրելի այս տանը, մահացել է 1924 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թաղիևի բարի գործերը չեն մոռացվում, նրանք միշտ հիշվում են նույնիսկ տարիներ անց։ Սա անհիմն չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի գործերը ամեն քայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ծունհին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է. Տարվա ընթացքում շահգործմանը հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման ձեռնարկություններ։ Մեծ բարեգործ հաջող զինալապտան թաղի եւ

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ազդագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի կամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը կիրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիայի և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկին բնակիչներին։ Օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի ջումամզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։

Իսկ հայրուն կալումի միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամքայքի աստված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ, թաղամասի շենքերի, էներգամատակարարման համար, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայն ազդագրված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը նշենք, որ աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղի առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տուն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Տարվա ընթացքում շահգործման հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման, սննդի վերամշակման, պլաստմասսա և չինանյութերի նոր ձեռնարկություններ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի շրջաններին, որի արդյունքում ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ինչը աջակցել է տարածաշրջանային զարգացմանը։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղատնտեսական և ագրոարտոնաբերական նախագծերը։ Հենց գյուղատնտեսական արտոնաբերություններ, որը անցյալ տարի դարձավ ոչնարդային արտահանման աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։ Տարվա նշանակալի իրադարձությունների շարքում էին ոչ նավթային ոլորտին պատկանող վերականգնվող եկանաչ էներգիա և ոլորտում կնքված համաձայնագրերը։ Միջազգային էներգետիկ ընկերությունների ստորագրվել և մշակվել են արևային և քամո էլեկտրակայանների կառուցման նախագծեր։ Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն ոչ միայն նվազեցնել ածխածնային բեռնվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտահանման և արտոնաբերական շղթա էներգիայի արտադրությունից մինչև կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամիր Վելիևը, մեր կարծիքով նման ազատ տնտեսական գոյտների ստեղծում առաջին հերթին գրավիչ կդառնա ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ երկրների ձեռնակատարերի համար։ Նոու-հաու կանաչ միջանց կանաչ հատված այս ծրագրերը առաջին հերթին կազմում են մեր երկրի պետական քաղաքականության մասը, և կանաչ հատվածի զարգացումը բնականաբար նախանցյալ տարի մեր կազմակերպած COP29-ի շարունակությունն է։ Կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր առաջատար ենք այս ոլորտում, և կանաչ հատվածի զարգացումը նոր խթան, նոր հնարավորություններ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացման համար։ Պետական քաղաքականությունը և ներդրումային նախաձեռնությունները նպաստել են այս միտմանը։ 2025 թվականի խոշոր ֆորումներում ստորագրված ներդրումային համաձայնագրերի արժեքը գնահատվում է միլիարդավոր դոլարներ, և դրանց զգալի մասը ավելի քան 7 միլիարդ դոլարը կենտրոնացած է ոչ նավթագազային ոլորտի նախագծերի վրա՝ արտադրություն, լոգիստիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն և արտոնաբերական գործընկերություններ։ Այս համաձայնագրերը սովորական հուշագրեր չեն, դրանք ներառում են կոնկրետ նախագծեր և իրականացման ժամանակացույցեր։ 2025 թվականի հիմնական կապիտալ ներդրումների կառուցվածքում ըստ ներդրումային ուղղությունների կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական տնտեսական ոլորտները։ Առաջատար շարքում արտոնաբերությունները, որի վրա կատարված ներդրումները կազմել են 41%։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանյան ներդրումներին, ապա հարկ է նշել, որ ներքին աղբյուրների մասնաբաժինը կազմել է մոտ 78%։ Արտասահմանյան ներդրումները կազմել են մոտ 22-23%։ Ընդգծել է ՄԱԿԵՎ-ի լուսական և տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի ղեկավար Միրա Ահմեդովան։ Ադրբեջանի ոչ նավթային հատված այլևս խոսումնալի ցեռանկարչ է, այլ գործող տնտեսական իրականություն։ Այս տարվա արդյունքները՝ արտահանման աճը, նոր խոշոր ներդրումային համաձայնագրերը և հարյուրավոր աշխատատեղերի բացումը հիմք են տալիս խոսելու իսկապես առաջադեմ վերափոխման մասին։ 2025 թվականը շրջեց սովորական դարձած աշխարհայացքը։ Այսօր տեխնոլոգիան դարձել է ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Գլոբալ ծրագրային լուծումները դառնում են անցյալի մաս։ Այժմ յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է լայն ներդնել արհեստական բանականությունը, այն վերածելով ազգային զարգացման հիմնական գործիքի։ 2025 թվականը հարուստ տարի էր գիտության համար՝ տարբեր ոլորտներում առաջընթացներով տիեզերքից և ֆիզիկայից մինչև կենսատեխնոլոգիա և բժշկություն։ Էներգետիկայի ոլորտում գիտնականները սահմանեցին պլազմայի սահմանափակման նոր ռեկորդներ, մարդկությանը մոտեցնելով անսպար ջերմամիջուկային էներգիայի ստացման հասնելուն։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է էլեկտրական մեքենաների համար գերարակ մարդ

պատկոցների լայն տարածումը, որը լիցքավորման ժամանակ կկրճատել է մինչև մի քանի րոպե։ Արիեսական բանականության ոլորտում տեղի ունեցել անցում պարզ օգնականներից դեպի ինքնավար թվային համակարգեր, որոնք կարող են ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ։ Արիեսական բանականության տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նեյրոնային ցանցերը, տրանսֆորմատորները եւ արհեստական բանականության ալգորիթմերի վրա հիմնված չատբոտները վերջին երկու տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել համաշխարհային տնտեսության եւ տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա, արտադրությունից մինչեւ թվային ծառայություններ։ Մենք հականատես ենք, թե ինչպես է արհեստական բանականության վրա հիմնված նոր արտադրանքի ինտեգրման եւ մշակման շնորհիվ փոխվում տնտեսության բոլոր ոլորտների նկատմամբ մոտեցումը, ընդգծել է տնտեսագետ Ջավադ Աբասովը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ağ Məhmir Ağortuma, Mecbali Qors Hacı Zeynalabdın Tağıyev. Hacı Zeynalabdın Tağıyev Azərbaycanı Kanavor Hasaraq Akan Qors içir. Yerkriyin avtartına bürütən himnadirin ritmik inçpes naiv bari Qors. Namizdari xalatı Lazgayın kadri ripat rasman Qorsum. Naftayın milyonetör Hacı Zeynalabdın Tağıyev Metacak üçün öt susabiril Yerkrum Arvestil Ragrutiyev Tanur Arman Kırtutiyan Zargasmanı. Bariyer Arman Kavarşiyev Hasaraq Akan Qors iç Hacı Zeynalabdın Tağı oğlu Tağıyev Cınveli Hazar Utar Yerisunu Tvakani Hunvari Ksaningin Bakfum İçeri Şehri Ak Katantanikom. Nrahayra Koşka Karer Muhammed Tağıyev İskmayrı Umu Xanum Tağıyevan. Zeynalabdını Voro Vahtariki Sovrir Kırtnacan Aşxatan ki Nuin Tvakanin Horkoğumisin Şanakveli Vorm Nadiri Oknakan. Pokrik Zeynalabdını Voro Tasnergu Tarikanum Sksiler Aşxatel Vorpes Karegors Tasnink Tarikanum Arten Aşxatume Vorpes Vorm Nadir. Որոշման ականց նա հայտնի դարձավ որպես շինարարության վարպետ և կազմակերպիչ։ Խնայելով որոշակի գումար 20 տարեկանում նա զբաղում էր տների կառուցմամբ և քարի արտոնանման և անմիջական օրին վերահսկում էր շինարական աշխատանքները։ 1872 թվականին, երբ նավթ պարունակող խողերը դրվեցին աճուրդի, Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը իր երկու գործընկերների հետ վարձակալեց հող Բիբիհեի Բաթում և սկսեց հորատանցքներ հորատել։ Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին 5 տարի հորատանցքներից նավթ արտնահանել հնարավոր չէր։ Տեսնելով, որ ծախսերը մեծանում է և նավթը դուր չէր գալիս, գործընկերները հրաժարվեցին այս գործից։ Հաջին չհանձնվեց և շարունակեց իր աշխատանքը, վերջապես 1878 թվականին 4 հորատանցներից մեկից նավթի շատրվան բարձրացավ։ Նավթի այդ գալուն զուգընթաց նրա եկամուտները սկսեցին արագ աճել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանում իրականացվեցին բազմաթիվ կարևոր նախագծեր։ Դրանց թվում պետք է հատկապես նշել Բաքու մաքուր խմելու ջուր հասցնելու նախագիծը, շոլար ջրատարը մինչ օրս գործում է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ Բաքվում կառուցվեցին մուսուլմանական արևելքի առաջին աշխարհիկ աղջիկների դպրոցը, թատրոնի շենքը և բազմաթիվ արտոնաբերական ձեռնարկություններ, ինչպես նաև կառուցվեց աղջիկների համար առաջին աշխարհիկ դպրոցը։ Բաքվում տրամվայի գծերի բացումը նույնպես կապված էր նրա անվան հետ։ Զեյնալաբդին Թաղիևը բազմաթիվ գեղեցիկ շենքերի նախաձեռնող էր, որոնք այսօր լրացուցիչ գեղեցկություն են հաղորդում Բաքվին։ Թաղիևի կրթության հետ կապված աշխատանքը միայն Բաքվով չի սահմանափակվել։ Միաժամանակ Նախշվանում, Գենջայում, Շամախիում, ինչպես նաև Վրաստանի ադրբեջանցիներով բնակեցված շրջաններում նրա հաշվին դպրոցներ են բացվել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը ստանձնել է հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների կրթության ծախսերը, նրանց ուղարկելով Ռուսաստան և Եվրոպա։ Իրավիճակը փոխվեց բոլշևիկների կողմից ադրբեջանի օկուպացիայի հետ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին։ Ժողովրդի հարստությունը խլվեց։ Նարիման Նարիմանով օգնության հասավ միլիոնատեր Թաղիևին, որի ունեցվածքը խլվեց։ Նարիմանովի օգնությամբ Հաջիի բռնագրաված ունեցվածքից նրան վերադարձվեց միայն Մարդաքյանի ամառանոցը։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը, ով մինչև կյանքի վերջը ապրելի այս տանը, մահացել է 1924 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թաղիևի բարի գործերը չեն մոռացվում, նրանք միշտ հիշվում են նույնիսկ տարիներ անց։ Սա անհիմն չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի գործերը ամեն կայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհիմ։

A salvatsara grum du karogh e klasel. Patmutyan hokevor hishoghutyuna Qarabaghi husharzannere. Երկուազարսանես վականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեր մշակույթի գլոգ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս մայրցանկյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրը դժվար ճանապարհ անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայեր այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ ական պեղումները, ալբանական հոշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հոշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրները հիշատակվում է որպես հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հոշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի Արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզարարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ և այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի

մուտքի դրան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները եւ եզակի կառուցվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայի գետի Զախափյան գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հեթանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչեն քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախյունում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի սասագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ազգագրված առաջնորդում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ առաջնորդ այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կարճ ժամանակում ազգագրված առաջնորդում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված առաջնորդում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված առաջնորդում անցկացվող ղեկնակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչօրս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայից ստասագրվել և բարեկարգվել են։ Ազգագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազգագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազգագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականից ներառյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից ստասագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որը ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մողամի արվեստում։ Մողամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։

Ամա ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական

Ռուսաստանը անվանդ վելիարի վերքի կոնսերվատորիա ադրբեջանական երաշտական մշակույթին վերքի կոնսերվատորիա ադրբեջանական երաշտական մշակույթին ինչպես նաև մուղամի արվեսի պահպանման եւ զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար 17-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց հետագա ժամանակաշրջանում այս արվեստի դպրոցի զարգացման եւ գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպես նշանավոր կատարողներ ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին Մաջիդ Բեհբուդովը Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը Զուլֆի Ադգյոզալովը Իսլամ Աբդուլլայևը եւ Խան Շուշենսկին ինչպես նաեւ Խան Ենդեներ ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան եւ Արիֆ Բաբայևը եւ Տարահարներ ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը եւ Մաշադի Զեյնալը Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբեյլիի կողմից այս ժամանակահատվածում մուղամը լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների եւ բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի այլև ողջ մարդկության եզակի մշակութային հարուստության անբաժանելի մաս այսօր մեր մուղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում եւ սիրվում ամբողջ աշխարհում ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով եւ այսօր շատ կարեւոր է որ այս գեղեցիկ արվեստը մուղամը որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է փոխանցվի սերնդեսերուն Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանը կարևոր քայլերը ձեռնարկում քեսիրական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում քեսիրական ավտոմոբիլության ստեղծման եւ հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմնդրեց մեր երկրում քեսիրական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում քեսիրական ավտոմոբիլության ստեղծման եւ զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս բազմաշնետ իրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտի եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրող հրթիռը Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների եւ ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային տեսա հեռուստատեսային հեռարձակումից եւ տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան եւ Մերձավոր Արևելքն գրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին Տիեզերքո արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուատնտեսության շրջակայմիջավայրի մոնիտորինգ եւ անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace 2 Արբանյակ արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի է ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով եւ ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 28-ի Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Ներերկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր Ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է կազմ կոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրես անցկացնելու համար 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալիևի ղեկավարությամբ Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա եւ անցյալին հարգանքի Թուրքիա եւ ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավոր է Տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային

Պատվիրակն այն պիսի հեղնակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնավերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղնակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության հոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է. Մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը.

Takalmış akut. Hınırıstan güğümet gıtnı boğu üzerlik tepeyi hına gidakan Hırjarzana vuru tıvagırılme, mert vargu çini çaraçı yer kurort hazırlamaya kara çinkeserin gıtnılme ağdami areveli amasum. Aysa haytna bervelen, salovi, mangağınır, kave kıçuşnır, güatında sakancır hornır, keriçnır, şağaxnır, bronzar arkanır, aparancanır, daşoyunır, asıgınır, yevalinötür. Haykakan vandalizmin yatarkva suşardanın resmek ağdami şıjanım gıtnı boğu kutlu Musayı damba. Dambarani mutki dram verevum gıtnılık şinarakan arzana Grusyan Hamazayn, Dambarani karotsum navartveli Hazar yirik artasın çorstvakani Hulisi Tasnengen. Dran akşarı Ansovorken Tanderi Nakarnarı, Guynari Yevyezaki Karosvasko Varastağı Zarmastumen Martkanz. Masna getnarı Nuşumen Voruşarzani Vrakatar Vazashkatanknarı, Adırbeçeni Avandakan Çartarapet Uçyanı Bunuroş Tarrerin. Hayeli Yurasnıl Sanka Soğuşarzanı Esmeka Ganzasari Vankne. Kaçınçay geti Zahapen gıtnılık Tasinere Körüdari Kristina Kanal Banakan Vanka Yerkar Jamanak Tığı Kristonyaneri Banaka Vayrner. Vanka Koçuymer Ganzasar. İnce Nişanakum Ekroni Gülhavor Ganzaran. Cebrail Şıcani Bot Gıtınvok Ağoğlan Huşarzanı Hetan Osakandara Şıcani Xortanişe. İslami Hayt Galuçetu Ağoğlan Huşarzanı Darseli Musulmanakan Sırpa Vayr. Laçın Kaakum Kanayev Hamanun Taçar. Tığı Bınakşun Nakyunu Maysvar Ayınvanumer Ağoğlan Piriyev Oktagorsumer Vorpes Havatki Vayr. Aystarasınırı Gravilucetu Հայաստան անօրինական փոփոխությունների կատարել Լաչինի աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում եւ ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի սասագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման եւ վերակազմման աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեզ դեպի ապագատ անող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2023 թվականի պետական բյուջեն Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ասագրված առաջնորդ իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ առաջնորդ այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում ասագրված առաջնորդում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի եւ Լաչինի շրջանների միջազգային օտանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ասագրված առասնորում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օտանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ասագրված առասնորում անցկացվող հեղնակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին եւ համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր եւ 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայի ասագրվել և բարեկարգվել են։ Ասագրված տարաստնում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ասագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ասագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականից ներառյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայի ստաստագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը, որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջությունը, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդե սերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության

Ակույտային ժառանգության կարևորչյուղ է։ Այս հարուս արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մղամի արվեստում։ Մղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բունթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշինսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշինսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովի և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակութային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամը հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերուն։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում քեզերական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Ավտոմոբիլության Ստեղծման և Հեռահաղորդակցության Արբանյակների Ուղեցիր Արձակման Մասին Հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում Տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Ավտոմոբիլության Ստեղծման և Զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս Բազմաշնետ իրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտի եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրող հրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային, ՏՍ, հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր, Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքը ընդգրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին Տիեզերքո արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուղատնտեսության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace 2 արբանյակ արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով, դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 28-ի հրամանագիրը։
Ճանագրի համաձայն թվային զարգացման եւ տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Ներերկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային ասխագլանության կոնգրեսը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում։